erifirisoro ba na ebese efie a wati mu no ma na tsirama a wa pa pa mu na tsisa oja yi yi tsira wo na ebese ti wo wati.